0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Мен жеті сағат 37 минут құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, қазір икенді намаз уақыты.